halu safara wu yañ ci mel ni kon top ay chaxan moy gëna neex nit ñi ndax ci la seen xol di bëggi ci la ñuy amé jamm waaw loolu nak xol bu febar koy def